0: siapa?
1: Erwadi ya juma, erwadi ya juma, erwadi ya juma. Apeni, so yadine basoli fibra, na funyi na honho, na sinyi na tatai, na ontimi ya na honhe, na ontimi nkoma, obebi ya jisi ya fa dropping, adi naba, obebi ya jisi ya yesuwano, nensu ba the special grace of God. Bromde ne ba ni ya kwa nchili gufomono, na erwadi na modonso, ama ononso, wanyana fa hundie, ebusiana edi ya dansi ya no. Wo how ne sen wa mani ne sen wa tete ne sen a den na wo fam a den na koso wa chinchin ya no kre wa ha ha ya no kre e no ma nkoyi me se a dance ya e koso e wa no wo shim pai bo grounds won an wo tene o ampa me number 2 ampa me number 2 hwa baba wa bia osu adwuma na obeda bia na bibi jina no so na okikam no ki kem no we trash form no ki kem no we trash form om neti ati ati di neti na nyank asitan kawale so bi di adanse chere no ano ba so le fie e wa de fire sa so je ye nti adanse we
2: Mommy.
0: Papa, that was the power to graduate.